0: Jævla bra navn, da.
1: To timer, og så...
2: Men
1: det er ikke på menyen, da.
3: Men nå sitter jeg her med en temp på 20k, liksom. Men
2: bare,
1: Vi koster det min kjede, sånn. 3500 kroner.